Sezona festivalov je v polnem teku. Kjerkoli se namakaš in hidriraš. Ne pozabi, na Rock Radio čisti rock.

0: Radio Ljubljana.
1: Jason Statham se vraća.
2: What do you want?
3: Vengeance.
1: Eden protiv Sam.
4: We have a story.
1: Čas je za maščevanje.
3: We had help.
1: Lov se začenja. Upor samo u kinu. Ustopnice sa upor.

Poletni zvuk i ruka. Plaže. Potovanj. In kuliranja na naši frekvenci. Rock Radio. Čisti rock.

sezona festivalov je v polnem teku. Kjerkoli se namakaš in hidriraš. Ne pozabi, na Rock Radio Čisti rock.